Hörmətli radio dinləyicilər, əmdə xəbərlər almaqçılar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları tövəndəkcə. İran yeni bir ciddi vəziyyətdə Kuveytə başqurulduğan bomba və uçqullar bilən hücum qıldı. İsrailiya küçləri və qanunsuz köçmənlər işğal asırki qərbi qırqaqının əl-müğayyir iyisida iki pələstilikini öldürdü. Venezuela sabiq prezidenti Maduro sükut qilish hüququna sahib qilib, Amerika sotisidan özge qoyulgan ayblashlarini bekar qilishini tələb qildi. Kongo Demokratik Cumhuriyetidiki Ebola yuqumida ölgenlər 3 mandan eşib getdi. İstanbul'nın Silivri qırıqıda 2 yük paraxota soğulub getdi və qədə 10 paraxot xadime yuqab getdi. Amerika'da hükümet bilen sot qarmı-qarşı bolub qaldı. Amerika Ontario kölünün namini rəsmi özgərtdi. Əmni dixtanlar xəbərlərimizin təfsili məzmanlarda olsun. Kuveyt armiyası İran tərəfdən gələn uçqu və baş qurulduğun bombalarına hava müdafiə güclərindən taqabül turğanlığını ilan qıldı. Kuveyt armiya komandalıq ştabi ekspertidə bayanat ilan qılıb, Kuveyt hava müdafiə güçləri növbətdə İranın qəbih təcavüzçülüğüdən keyinki düşmənlərçi qılğan baş qurulduğun bomba və uçqu hücumlarına taqabül turmaqda dedi. Kuveyt armiyası anlamatqan qatlıq partlaş avazlarından hava müdafiə bataryalarından düşmən cisimlərini havada paçaqlap taşlıqalıqının nəticisi kəlikini bildirdi və puxralarını dairlər çıxarğan bixətərlik görsətmələrə ciddi rəhay qılışqı çaxırdı. Pələstin Vafa xəbər agentliqinə bildirişçə, İsrailiya küçləri və qanunsuz köçmənlər işğal asırıqı Yordan dəryasının qərbi qırıqıdiki Ramallahının şimalıqı caraşqan Əl-Müğayyir yesiqi besib giriş cəryanında iki pələstinlik ömrünü öldürgən. Pələstin Qızıl Hilal Ay Cəmiyyəti ciddi qutquluş ətrətlərindən İsrailiya əskərləri və qanunsuz köçmənlərlə birlikdə ilib barğan təcavüzçülük cərəyanında ox təkkən 19 yaşlıq iki ösmərinin qutquluşqa tərişqanlıqını, əmma bəxtiki qarşı doktorxanlıq ilib minilib atqan vaqtda qutquluş ünüm vermə cinədən ayrılqalıqını ilan qıldı. Venezuelanın sabiq prezidenti Nicolas Maduro özünün müstəqil bir dövlətin başlıqı sübütüdə eyblənişinin qutluş hüquqi barlıqını ilgirə sürüb, Amerika sotisidin özüge qoyulğan zəhərlik çəkimlik ətkəsilki cinayi eyblənişlərini bekar qılışını tələb qıldı. Manhattan Federasiya Sot Məhkəməsinin eyblənişləri Amerika armiyasının 3-ci yanvar Karakasqa besib gerib, Maduro'nı qulğu ilişinin asası bolğan idi. Maduro özünü axlaq qunasız işgərlikini oturuqa qoydu. Əgər Dilonu bekar qılış terçallıqı nəticə bərməsə, onun soti 2027-ci ili 1-ci iyon başlandı. Çarşamba günü ilan qılınğan ən yeni hökumət sağlıq məlumatlarına qarağanda, Kongo Demokratik Cumhuriyyətindəki Ebola yuqumuğa münasibətlikdə bekitilgən 6100-dən artıq vəqəyə içində 3000-dən artıq adam cinayətindən ayrılğan bulub, yuqum tez sürətdə yamırmaqda ikən. Kongo Səhiyyə Ministerliğinin sağlıq məlumatları da görsülüşçə, yuqum 15-ci may ilan qılınğan din buyan cəmi 6186 yuqumuğa münasibətli vəqə görülgən və 3007 ölüm görülgən. Çarşamba günü səhərdə İstanbuldan Silivri rayonu qırqaqlarda Türkiyə bayrağı esilğan iki soda paraxota soqulub getdi. Dəniz işləri dairələrindən bildirişçə, paraxotlarına biri bilən əlaqı üzülüb, 10 paraxot xadiminin yoxab getgəlliki nəzərdə tutulğanda paraxotunun çöküb getgəlliki pərəz qılınmaqda ikən. Türkiyə dəniz armiyasının münasibətlik qısımları izdəş qutquzuş xizmətləri qatnaşdı. Vəqə Silivrinin 18 dəngil mili cənubuda yüzbərgən.

Hükümetinin Amerika'da tulgalarga puralıq birleşke çekilme koyduğun en yeni memuri buyruğunu icra kılışını tosturgan vaxtlıq toxtuş kararı çıkardı. Maryland Ştatıdaki Sot Mahkemesi öz hükümnamesinde dairelerinin bekitilgen kişiler topu dikildiği her kandak bir ezanın puralıq hukukuğa dâxli təruz kılıdığan, rət kılıdığan, ya ki itiraf kılmaydığan her kandak hareket kılışını çekilindu dəb yazdı. Bütkül memleketke qartılığa mezkur toxtatış kararı Taşqı İşlər Ministerliği, Ədliyə Ministerliği və Xəyafsizlik Ministerliği qatarlıq asaslıq federasiya tarmaqlarına bir vasitə qolunuldu. Sot məhkəməsi məzkur məmri buyruqnun icra qılınışı toğıntılığan bolsumu, hökumətnin siyasətnin konkret qısımlarına münasibətlik amibi körsətmələrini ilan qılışını davamlaşırısı bulduqalıqını əskərtdi. 2026-cı ilik məmri buyruq, Avtomatik Amerika Pukrası Buluş Salayeti İki Əməstəb Qaralğan kişilerden türünü kena etişini, həm də hükümet tərpidin tuğut sayıya edib süpətləngən əhvallarını nişanlaşını məqsəd qılğan edi. Sotun vaxtlı qararı Amerika Ali Sot Məhkəməsinin iyon ida hükümetden tuğut arqılıq Amerika Pukrası tüzümünü axırlaşdırışqı münasibətlik ilgirki bir qetimlik urunışını bikar qılış hükümetin kin çıxdı. Ali Sotun bu qetimlik hükümede baş sotçı John Robertes, Amerika Asasi Kanunu'nun 14. tüzdeş kirgizülgen maddesinin Amerika tüpürkülü tuğulgan barlıq balılarını qoğdaydı alıqını. Avtomatik puralıq salayetini memuru buyruq arqılıq bir tərəflem halda özgərçiki bulmaydı alıqı hüküm kılgan edi.

0: Аламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Trump Alma ve Google xəritələrinin Amerika kölü namını təşkilatlıqını etdi. Trump, Alma şirkətinin Google'nun kəynidən Amerikadakı abonentlərğa Amerika kölünü göstərkəndən kən nam özgərtişinin tamamlanğan, təsdiqlanğan və məcburiyyətə ega ikənliyini cəkardı. Amerika prezidenti Donald Trump Alma şirkətinin öz xəritə yumtalıda Ontario kölünü Amerika kölüge özgərtkənliyini elan qaldı. Həm də bu özgərtişinin Alma və həm Google supularda tamamlanğan, təsdiqlanğan və məcburiyyətə ega ikənliyini cəkardı. Trump özünün həqiqi media supusu da Alma xəritəsi Ontario kölünün namını Amerika kölüge özgərtkənliyini elan qaldı. Şuna hazır Google xəritəsi bilən Alma xəritəsi oturuşdu ki, bu intayın mühim nam özgərtiş tamamlandı, təsdiqlandı və məcburiyyətə ega boldu, dəb yazdı. Trump bu bayanatını Amerika içindeki Alma xəritəsi işlətkiçilərinin özgərtilgən namını körüşüdünkini ilan qaldı. Amma Kanada nəşirdə Ontario Köli digən tarixi nam saxlab qalendi. Xəlqarada Google və Alma yumtallarını işlətkiçilər bolsa, hər iki namının birli vaxtda körüşülgəlikini gördü. Ontario Köli, Şimali Amerikadakı 5 çoğun kölünün bir qismi bulub, New York ştati bilən Kanadanın Ontario ştatını xəlqaralıq çigranı boylab tutaşdırdı. Alma şirkəti Prezident Trump Kölünün namını özgərtişini tələb qılıb, məmuri bəlgilmə çıxarğandan kən bu özgərtişini icra qaldı. Prezident Trump, İçki İşlər Ministerliğiqa barlıq federasiya sandalları və rəsmi materiallardakı uçurlarını 30 gün içində özgərtişə pərman düşürdü. Google mu, yaxınki günlərdə oxşaş özgərtişini əməlgə aşırğan idi. Bıraq, rəqabətçi rəqəmlik yolbaşlaş mülazimiyyəti MapQuest özgərtilgən namını qobul qılış planının yoxluğunu bildirdi. Bu nam, Amerika hökumətinin rəsmi coğrafiyyəlik nam tizimlikəgə kirgüzəldi. Alma şirkəti ötən ilmə Trampın buyruğu boyunca Meksika qoltuğunu Amerika qoltuğuna özgərtib, maşınına oxşaş özgərtişini qılğan idi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər aldılar.

Hörmətlik radio anlıqçıla, İlkar Taşqın tərpidin dəyərlanğan Türkiyənin rayıllağı xas tüzüm qınılğan məhsulatları enamlıq səyibimizin bu əbdilik sanıda Ağrı Tulum Pişliqin tanıştırımız. Ağrı Tulum Pişliqinin Türkiyənin rayıllağı xas məhsulatlar tüzümlükü kirgizilgə vaxtı 2024-cü ili 3-cü ayının 29-cü günü. Türkiyənin İran bilən çigirləndiğən Ağrı şəhri, bolubmu qoy, baxmıçılıq pəaliyyətlərinin qoyuqluğu bilən tonulğan bir rayındır. Ağrı Tulum Pişliqi 2024-cü ili Ağrı vilayətlik alaydı başqırış idarəsinin altıması bilən Türkiyənin rayonlağı xas məhsulatlar tizimliki kirküzülgən idi. Ağrı Tulum Pişliqi qoy stüdi yasıldığan pişlaq türü bolub, Şəhərinin yaylaqlarda yetişidigan yerlik ösümlüklər bilən bekildigan qoy sütüge az miqdarda kalı süt quş arqılıq tayyarlandı. Ağrı tulum pişliqi azaraq tuzluq, yerim yumşaq və intayin puraqlıq bir təmgigə. Bütünləy təbi içtiqi bilən işləp çıxırılıqan pişlaqını yasaş üçün, ət yaz və yaz aylarda yaylaqlarda bekilavatqan hayvalladın sığılgan sütlə təxminən 40 gradusluq yetkücə qayıntıldı. Qaynaq sütkə təbi üçt qoşqandın kən bir saat ətirapıda saqlındı. Tələmə dəb atıldıqan xam pişlaq parçaları bək köp parçalıb etməsdən, süzgüş dəb atıldıqan paxtara xaltıqa 2-3 kilogram toldurildu. Paxtı xalta pişlaqın astıdaki suunun ekşi üçün 15-20 sılsıya gradusluq cayda təxminən 12 saat saqlıdıldı. Bu cəryanda xalta pat-pat aylandırıldı. Tuncu süzüş şəriyan tamamlanğan dənkin, xaltıladın çıxırılğan pişlaq parçaları 50 kilogramlıq çıplağı qaçılındı. Süzüş şəriyanı yəni 2-3 gün davamlaşıdı. Süzülgən pişlaq nukut çoğunluğu da toğrulub, tuzlanğan dənkin, qaytadın rəxt xaltıqı silinədi və bir həbdə ətirapı da saqıltıldı. Ahırda pişlaq üçkütəyirisinin yasalğan tulumğa işçidə hava qanmaydıqan dərcədə çıngdab qaçılındı. Tere tulum içindeki pişlak 0 silsiliye geradüsta kem digende 4 ay sakıltılıp pişirilgan dinkin muvafık orulmalağı silinip istimalçılağı sunuldu. Ağrı tere tulum pişliki soğuk hava şaraitı da 13 kağıçı buzulmaydı. Örmetlik radyo anlıkçıla yukarıda Türkiye'nin rayonlağı hastası

Her vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 3-ü TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır, dəyərli dinləyicilər. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şanghay Emektaşlık Teşkilatı'na koşulmak cəhdlərinin qərbdən üz döndərmək mənasına gəlmədiyini bildirib. Dövlət başçısı Qırğızistanın paytaxtı Bişkekdə keçirilən Şanghay Emektaşlıq Təşkilatı sammitindən qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərin suallarını cavablandırıb və Ankaranın çox şaxəli xarici siyasət yürütdüyünü və 360 dərəcəlik baxış bucağı ilə təsir imkanlarını artırmağa hədəflədiyini vurğulayıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə toxunan dövlət başçısı həm özünün, həm də Rusiya prezidenti Putinin münaqişənin sülh yolu ilə başa çatmasını istədiklərini diqqətə çatdırıb. Qaradənizdə mülki gəmiciliyin təhlükəsizliyinin vacibliyini də qeyd edən Erdoğan, hərbi əməliyyatların mülki iş qollarına təhdid yaratmamalı olduğunu deyib. Xüsusilə Afrikada yeni taxıl böhranının yarana biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib və vəziyyət pisləşmədən tədbir görməyin vacibliyini dilə gətirib. Müdafiə sənayesi layihələrindən də danışan dövlət başçısı Erdoğan Türkiyənin F-35 proqramına qaytarılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqların davam etdiyini bildirib. Türkiyənin qərb qonşusu Yunanistanı səhv yoldan çəkinməyə çağıran Erdoğan, Afinalı tərəfdaşları hərbi cəhətdən silahsızlaşdırılmış statusa malik adaları silahlandırmaqdan əl çəkməyə səsləyib. Prezident Türkiyənin heç kimin torpağında gözü olmadığını, lakin öz hüquqlarının tapdalanmasına da icazə verməyəcəyini bəyan edib. Terrorsuz Türkiyə təşəbbüsü üzrə yol xəritəsinin hazır olduğunu da deyən Erdoğan bunun üçün əsas şərti açıqlayıb və deyib ki, prosesin hüquqi çərçivəyə salınması üçün PKK terror təşkilatı silahları təhvil verməli və fəaliyyətlərinə son qoymalıdır. Suriya məsələsində də toxunan Erdoğan bu ölkənin ərazi bütövlüyünün vacibliyini diqqətə çatdırıb, YPG-nin rəhbərliyindəki SDG-nin ləğv edilməsi məsələsində də toxunan dövlət başçısı deyib ki, belə bir addımın yalnız Suriya üçün deyil, bütün bölgə üçün yeni bir dövrün qapısını açacağına inanıram. Terror məsələsi artıq bağlanmalı, silahın və zorakılığın dövrü başa çatmalıdır. Gərginliyin təkrar artması ilə İrana məxsus raketlər və PUA-lar Küveytə hədəf alıb. Körfəzdə regional münaqişələrin kəskinləşməsi fonunda Küveyt Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin İrandan gələn raket və PUA hücumlarının dəf edilməsi istiqamətində əməliyyat həyata keçirdiyini bəyan edib. Küveyt Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı X-də etdiyi paylaşımda bildirib ki, Küveyt hava hücumundan müdafiə qüvvələri hazırda İranın alçaq təcavüzündən sonra düşmən raket və pilotsuz təyyarələrə, təyyarə hücumlarına cavab verir. Hərbi rəhbərli yeşidilən yüksək partlayışların hava hücumundan müdafiə bateriyalarının yaxınlaşan düşmən hədəflərini fəal şəkildə ələ keçirməsinin nəticəsi olduğunu təsdiqləyib və vətəndaşları hakimiyyət orqanları tərəfindən verilən təhlükəsizlik təlimatlarına ciddi şəkildə əməl etməyə çağırıb. İsrail qüvvələri və qanunsuz məskunlaşanlar işğal olunmuş Yordan çayının qərb sahilinin Əl-Müğayir bölgəsində iki fələstinlini öldürüblər. Fələstin Xəbər Agentliyi Vafanın məlumatına görə İsrail qüvvələri və qanunsuz məskunlaşanlar işğal olunmuş Yordan çayının qərb sahilindəki Ramallahın şimalında yerləşən Əl-Müğayir kəndinə basqın zamanı iki fələstinli gənci həlak ediblər. Fələstin Qırmızı Aypara Cəmiyyəti təsdiqləyib ki, İsrail qoşunları və qanunsuz məskunlaşanların birgə hücumu zamanı biri boynundan, digəri isə kürəyindən döyüş sursatı ilə vurulan 19 yaşlı iki gənc təcili yardım qrupları tərəfindən müalicə olunub. Hər iki gənc xəstəxanaya aparılarkən aldıqları ağır xəsarətlər səbəbindən ölüblər. Maduro toxunulmazlığına istinad edərək Amerika Birləşmiş Ştatları hakimindən ona qarşı irəli sürülən ittihamları ləğv etməsini istəyib. Suveren ölkənin lideri kimi mühakimə mövzusunda toxunulmaz olmasının vacibliyini irəli sürən Venezuela prezidenti Maduro Amerika Birləşmiş Ştatları hakimindən ona qarşı narkotik qaçaqmalçılığı ittihamlarını ləğv etməsini istəyib.
Manhattan Federal Mahkemesi'nde kaldırılan iş, Amerika Birleşmiş Devletleri ordusunun 3 yanvarda Caracas'a baskın ederek Maduro'nu ele geçirdiği ameliyatında esasını teşkil etmiştir. Eğer Maduro'nun inkar ettiği işi lağv etmek cəhdi uğursuz olarsa, mahkemenin 1 iyun 2027-ci ilde başlaması planlaştırılır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hükümet Ebola epidemiyasında 3000'den çok insanın öldüğünü açıklayıp, sentyabrın 3'ünde beyan edilen son hükümet malumatlarına göre hastalığın süratle yayılması fonunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola epidemiyası 6100'den çok insana yoluxub, hastalığın yoluxduğu 3000'den çok insan ise helak olub. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Səhiyyə Nazirliyinin məlumatları göstərir ki, epidemiya 15 mayda elan edildikdən bəri 6186 təsdiqlənmiş yoluxma halı və 3007 ölüm qeydə alınıb. İstanbulun Silivri sahillərində iki ticarət gəmisi toqquşub, 10 heyət üzvü itkin düşüb. Sentyabrın ikisində səhər radələrində İstanbulun Silivri sahillərində Türkiyə bayrağı altında üzən iki ticarət gəmisi toqquşub. Dənizçilik səlahiyyətləri bildirib ki, gəmilərdən birinin gəmi və onun 10 nəfərlik heyəti ilə əlaqə kəsildikdən sonra batdığı güman edilir. Dəniz qüvvələri komandanlığı isə davam edən axtarış xilas etmə əməliyyatlarına qoşulub. Qəza Silivri rayonu sahillərindən 18 dəniz mili cənubda baş verib. Astanada Türk Dövlətləri Həmkarlar İttifaqları Təşkilatının futzal üzrə ilk beynəlxalq turniri başlayıb. Yarışlarda Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızistan və Özbəkistanın Həmkarlar İttifaqı komandaları iştirak edir. Turnir sentyabrın 3 və 4-də Sairan Arena meydançasında keçirilir. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız müğənni Tarkanın ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Rasim Özənöran haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin yaddaşı təkcə arxivlərdə və rəsmi sənədlərdə qorunub saxlanmır. Əsl yaddaş həmin millətin dilində, ədəbiyyatında və hekayələrində yaşayır. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrinə damğasını vuran simalardan biri olan Rasim Özənörən, məhz bu yaddaşı gələcəyə daşıyan ən səmimi şəxsiyyətlərdən biri idi. 2022-ci il iyulun 23-də əbədiyyata qovuşan Özənörən, özündən geriyə təkcə rəflər dolusu hekayə və roman əsərlər buraxıb getmədi. O həm də bir düşüncə tərzi, bir duruş və öz kökləri üzərində ucalan ədəbiyyat anlayışını miras qoydu. Onu tanımaq yaxın dövr ədəbiyyat və fikir tariximizin ən zəngin qollarından birini kəşf etmək deməkdir. 1940-cı il mayın 20-sində Maraşda dünyaya gələn Özənörənin həyat hekayəsi, əkiz qardaşı şair Əliəddin Özənörənin taleyi ilə iç-içə keçmiş kimidir. Uşaqlıq illəri atasının dövlət qulluğu səbəbindən Maraş, Malatya və Tunceri kimi Anadolu şəhərlərində keçib. Onun həyatına dərin təsir olacaq böyük qarşılaşma isə məhz elə Maraşda, lise illərində baş verdi. Zahid

Zərifoğlu və Ərdən Beyazıtla qurulan dostluq Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yoldaşlıqlarından birinə çevrildi. Nəcib Fazıl Qısakürəyin Böyük Şərq məktəbi ilə tanış olan bu gənc nəsil ədəbiyyatı bir məfkurə, bir əqidə kimi qəbul etməyə başladılar. Özünərən İstanbul Universitetində əvvəlcə jurnalistikanı, daha sonra isə hüquq fakültəsini bitirdi. Bir müddət Yeni İstiqlal qəzetinin incəsənət səhifəsinə rəhbərlik etdi. Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işlədi. Araşdırmalar aparmaq üçün bir müddət Amerikada oldu. Daha sonra Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsində işlədi. Lakin bürokratiya onun əsl kimliyini heç bir zaman kölgədə qoya bilmədi. O, hər şeydən əvvəl bir yazıçıydı. Oxuyucuları onu daha çox 7 gözəl insan kimi tanınan ədəbiyyatçılar mühitinin görkəmli bir üzvü kimi xatırlayır. Adını Cahid Zərifoğlunun eyni adlı şeir kitabından götürən bu titul, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Zahid Zərifoğlu, Ərdən Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Ələyəddin Özdənörən və Rasim Özdənörənə aid edilir. Bu 7 nəfər 1960-cı illərdən etibarən nəşr etdikləri jurnallarla adeta bir ədəbiyyat məktəbi yaratdılar. Nuri Pakdilin rəhbərliyi ilə 1969-cu ildə işıq üzü görən ədəbiyyat jurnalı və 1976-cı ildə Özdənörənin yoldaşları ilə birgə təsis etdiyi Mavera jurnalı sıradan bir mətbuat orqanı olmadı. Bu nəşrlər gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi, milli və mənəvi düşüncənin formalaşdığı bir Bu nəşrlər gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi milli və mənəvi düşüncənin formalaşdığı bir ocağa çevrildi. Kitab və jurnalın ələ çatan olmadığı illərdə bu nəşrlər Anadolu'dakı gənc oxucular üçün bir məktəb, bir görüş yeri fəaliyyət yerinə yetirirdi. İllər sonra onların həyatı TRT telekanalının ekranlarında seriala mövzu olduqda bu gözəl insanlar yeni nəsillərin də qəlbində taxt qurdu. Özdənörən bu mühitin həm ustad hekayəçisi, həm də səbirli fikir xadimi idi. Onun Türk ədəbiyyatına bəxş etdiyi ən qalıcı töhfə şübhəsiz ki, hekayələridir. 1967-ci ildə işıq üzü görən ilk kitabı xəstələr və işıqlardan etibarən müasir hekayə texnikalarından şuur axınını, daxili monoloqu və bölünmüş zamanı Anadolu insanının mənəvi dünyasına ustalıqla tətbiq etdi. Rasim Özdənörən çözülmə, Çox səsli bir ölüm, çarpılmışlar, dənizə açılan qapı və quyu kimi kitablarında böyük şəhərə üz tutan əyalət insanını, dağılan ailə modelini, ənənə ilə müasirliyi arasında sıxılıb qalan ruhları qələmə alırdı. Onun qəhrəmanları qüsursuz xarakterlər deyildi. Onlar sarsılan, büdürəyən, lakin yenidən ayağa qalxmağa çalışan real insanlar idi. O Dostoyevskini də, Folkneri də dərinlənməsinə ələ alaraq oxuyurdu. Beləliklə də onlardan öyrəndiyi texnikaları bu torpaqların dilinə və mənəviyyatına köçürməyə bacardı. O ədəbiyyatın ideyanı pafoslu şüarlarla qışqıraraq deyil, təsvir edərək çatdırmalı olduğuna inanırdı. Dənizə açılan qapı əsəri ona 1984-cü ildə Türkiyə Yazıçılar Birliyinin ilin hekayəsi mükafatını qazandırdı. Yeganə romanı olan Gül Yetişdirən Adam isə bir şaheser kimi ədəbiyyat tariximizə həkk olundu. Dəyişən dünya qarşısında evinə çəkilib Gül Yetişdirən Adamın hekayəsi öz köklərinə sədaqətin və məğrur bir müqavimətin unudulmaz rəmzinə çevrildi. Bu roman zamanla müəllifin adı ilə qovuşdu və Özdənörən artıq Gül Yetişdirən Adam kimi anımsanmağa başladı. Lakin Özdənörən təkcə hekayə yazıçısı deyildi. O, həm də nəsillər üzərində dərin izlər qoymuş bir mütəfəkkir idi. Başda müsəlman kimi düşünmək üzərində esselər olmaqla, yenidən inanmaq, ruhun materialları, zehni qarışdıran sözlər və iki dünya kimi əsərlərində israrla tək bir məsələni vurğuluyurdu. Bir sivilizasiya yalnız öz kökləri üzərində durduğu halda ayaqda qala bilər. Ona görə yaxın tariximizin əsl itkisi, Başqalarının anlayışları ilə düşünməyə başlamağımız və öz dünyamızı özgələrin eynəyi ilə oxumağa vərdiş etməyimiz idi. Onun bu düşüncə forması kör-köranə qərb düşmənçiliyinə deyil, səbirli, dərin və əxlaq mərkəzli bir yenidən qurma çağırışına yönətdi. Ailə, şəhər, əxlaq, sivilizasiya. Hər hansı mövzuya toxunursa toxunsun, məsələni həmişə köklərə və insanın daxili dünyası ilə əlaqələndirirdi. Uzun illər qəzetlərdə qələmə aldığı məqalələrində də eyni xətti qorudu.

ucuz pafosa kapılmayan, polemikaya girmeyen, okucusunu öz sivilizasyanın menbeleriyle yeniden görüşe davet eden bir üslub nümayiş ettirirdi. Bugün üniversitelerimizde onun hakkında disertasyaların yazılması da ebes yere değil. Bu zengin irs elbette ki karşılıksız kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstün hizmet mükafatından tutmuş, 2015-ci ildə layık görüldüğü Türkiye Respublikası Prezidentliyinin Medeniyet ve İncesinət Ali Mükafatına kadar bir çox təltifə layık görüldü. Lakin onun əsil mükafatı yetişməsinə vəsilə olduğu gənc qələmlər idi. Jurnal redaksiyalarında, imza günlərində, konferans zallarında gənc yazıçılara öndərlik etdi, yol göstərdi. Heç kəsə yuxarıdan aşağı baxmadı, dinlədi, oxudu. Bugün ədəbiyyatımızın və fikir həyatımızın fərqli sahələrində onun əməyini yaşadan saysız insan onu rəhmət və minnətdarlıqla yad edir. Rasim Özdenöneri vəfatının ardından rəhmətlə xatırlamaq gözəldir. Lakin ona əsil vəfa onun əsərlərini oxumaq və oxutdurmaqdır. Çünki bir millət dilini və hekayəsini itirdiyi gün yox olur. Özdenören ömrünü bu dilin və bu hekayənin zənginləşməsini həzr etdi. Hekayələri ilə qəlbimizi, esteləri ilə zehnimizi abad etdi. Romanın qəhrəmanı kimi, o da səsküyə qapılmadan böyük bir səbirlə öz gülünü yetişdirdi. O gülün ətri bugün də ədəbiyyatımızın üzərindədir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu əziz mirası gənc nəsillərə çatdırmaq və Rasim Özdenöneri Türk ədəbiyyatının baş küncündəki yerində hər zaman ehtiramla xatırlamaqdır.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Balkanların ürəyində yerləşən bir şəhərdəyik. Sarayeva Osmanlı İmparatorluğu dövründə fərqli mədəniyyətlərin və dinlərin bir arada yaşadığı bir şəhər kimi tarixdə dərin iz buraxıb. Osmanlı Bosniyası adından da göründüyü kimi 1463-cü ildən 1878-ci ilə qədər Bosniya Hersegovina'nın Osmanlı dövlətinin hakimiyyəti altında olduğu dövrlə bağlıdır. Bu, onun Osmanlı quruluşu ilə siyasi, ictimai, mədəni və dini baxımdan bütövləşdiyi, İslamın yayıldığı, şəhərləşmənin artdığı və bir çox dövlət qurumlarının yarandığı bir dövrdür. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə Sancaq, yəni Quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə bəylərbərliyinə çevrildi. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə Sancaq, yəni Quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə, bəylərbəyliyinə çevrildi. Bosniyanın belə bir status alması Osmanlı inzibati strukturunda yüksək muxtariyyat və mühim mövqe qazandığını göstərirdi. Bu dövrdə İslam dini yayıldı, məscidlər, dərgahlar, mədrəsələr dikildi. Türk və ərəb əlifbalarının istifadəsi geniş əhatə yayılaraq yerli əhalini Osmanlı mədəniyyətinin təsiri altına saldı. Eyni zamanda katolik, ortodoks və yəhudilər kimi müxtəlif dini qruplar da Osmanlı tolerantlığı altında varlıqlarını davam etdiriblər. Osmanlı Bosniyası təkcə bir hakimiyyət müddəti deyil. Təxminən 4 əsr davam edən və Bosniyanın kimliyi

0: dinine, inanç sisteminə, şəhər və mədəni quruluşuna dərindən təsiri olmuş bir sivilizasiya dövrüdür. Bu, Balkanlardakı Osmanlı izlərini və Bosniya xalqının tarixi yaddaşını başa düşmək üçün əsas konsepsiyadır. Hərbi baxımdan ölkə üçün çox strateji bir bölgə olan bu yer həm müdafiə, həm də fəthdə mühim rol oynayıb. Belə ki, şəhərin qalalarında Habsburg təhlükəsinə qarşı sərhəd əyaləti olduğu üçün güclü qarnizonlar və müdafiə sistemləri mövcud idi. Bundan əlavə Osmanlı torpaq idarə modeli olan timar sistemi Bosniyada da tətbiq olunub. Belə olan təqdirdə, İslamı qəbul edən yerli Bosniyalılar torpaq müqabilində hərbi xidmətə gedirdilər. Bu sistem həm vergilərin yığılması, həm də ordunun əsgərlə təmin olunması baxımından mühim əhəmiyyət kəsb edirdi. Zamanla Bosniyalılar süvari və yeniçərə dərəcələrini qazanıblar. Xüsusilə 16-cı əsrdən sonra Osmanlı ordusu və sarayında çoxlu Bosniyalı yüksələrək baş vəzir, bəylərbəyi və paşa rütbələrinə sahib olublar. İctimai quruluşa gəlincə isə Osmanlı sistemi ilə Bosniyada vəqf mədəniyyəti geniş yayıldı və yardım cəmiyyətləri yaradıldı. Bu qurumlar həm dini, həm sosial məqsədlər üçün insanların ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə təşkil edilmişdi. Məscid, mədrəsə, mehmanxana, hamam, körpü və fəvvarə kimi tikililərin inşaatı tamamilə vəqflər hesabına maliyyələşdirilirdi. Qazi Hüsrev bəy Bosniyanın ən böyük xeyriyyəçilərindən biri olub. O qurduğu vəqflə məscidlər, mədrəsələr, üstü örtülü bazarlar, kitabxanalar, yeməkxanalar, saat güllələri kimi bir çox tikili inşa etdirmişdi. Yardım cəmiyyətləri vasitəsilə dul qadınlara, yetimlərə, səyyahlara və kasıblara kömək göstərilirdi. Qadınlar da vəqf yaratmaqda ictimai həyata töhfə verə bilirdi. Bu, Osmanlı dövlətində qadınların dolayı yolla ictimai sahədə iştirak etmələri üçün mühim bir vasitə idi. 1463-cü ildə Osmanlı hakimiyyətinə keçən Sarayeva təkcə insibati deyil, həm də mədəni, dini və ticarət mərkəzinə çevrilib. Bu dövrdə tikilən məscidlər, mədrəsələr, hamamlar, körpülər və mehmanxanalar bu gün də şəhərin canlı ruhunu formalaşdırıb.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.